0: دل تورلرنی چرتوچی سوز تاولانیشلردن بهره‌آلی.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.